0: हमारे साथियों पंडिता चंद्रा राम खिलावन साहिदीन के जन्मदिन पति श्रीमान जो है श्याम साहिदीन के तरफ से अपने और धर्म पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयां शुभकामनाएं और दुनिया में जितना प्यार है लेकर उनकी कदम अपने देवी जी के और कदमों में लड़के सभी जो है दमाद पतोह जितने हैं ना सिलता उनकी पुत्र बेटा दिनेश मरिस्का क्लाइन केंद्र डॉक्टर काजल पिपेन और दुबई जो मैं देख रहा हूं बिटिया जो प्रिया है और बेटा सुपुत्र बेटा रामन उनकी धर्म पत्नी रीता पतोहिया ना बिटिया रिनिया उनकी धर्म पत्नी पति श्री रेशमा माइकल और तुम्हें क्लाइंट केंद्र है ना बेटा विशाल और आगे में चलकर जो है देखा जाए तो किसी ने फोन कर बैठा चल के सुन लेते हैं जरा से हेलो खुदा हेलो यू बेंट लाइफ इन अर्थ से निखात यू खांग आज यू व्हाट विल सर यू मैक प्राते Ja, ja. Gaat u gang. U mag praten.
1: Ja, ik wil haar heel hartelijk feliciteren met haar 85ste verjaardag. Ook namens mijn hele gezin. Namens mijn kinderen, Vitas en Rishma. Mijn man Bam Binder. En twee achterkleinkinderen voor hun manigi. Dat zijn Sobi en Mason. En we hebben eerste gedeelte van mama's verjaardag al gehad met een houden. Dat is heel leuk en heel fijn gedaan. En wij wensen haar nog heel veel gezonde jaren. Dank u wel.
0: Goed, u ook van harte bedankt. Oud ook het jenemdien kousje per bedhanya shubkam naai kuch Hindustani bolde na.
1: Mijn kia bolu, bohut bohut bedhai, mere mataji ke liye. Ja, dat was
0: het. Jouw sanskar, de opvoeding wat ze heeft gegeven, op zoals u heeft opgevoed, hè. Jouw sanskar deze, vandaar dat ik even vraag in de stand, kunt boeleken, want we zijn geen Nederlanders, hè.
1: Nee, dat klopt.
0: We zijn in feite, ik bedoel, de identiteit dat je in Nederland kent, maar veel meer, omdat je sanskar je milal hem hindu zati ke aur hum log jo kadila hum log ke pachavik aur jo ma aapke mata ji jo hai sanskar diya hai aur jo kar rahi hai samaj seva kar rahi hai what's it do that is the plicht van de mens eigenlijk hier voor zijn op deze aarde komen na ki aaye ke hum log kuch aur jo hai hum log ke dharm ke prachar kar rahi hai ye devi ji Aapko dhanyawad chai, we neem aan dat ze geluisterd heeft en een gezegende dag.
1: Ja, zeker. Namaste.
0: Namaste, Devi ji.
1: Namaste.